Robin Blaze var solist sammen med Bach Collegium Japan i arien Jesu lass dich finden fra Bachs kantate 154. Og vi kan lige nå en snas Bach mere. Her spiller Renaud Cabusson fra hans partita nummer 3 i E-dur.

0: Nu er det blevet tid til at sige godnat og tak for i aften. Og det gør jeg med det seneste album fra countryorkestret Lamb Chop. Det her er simpelthen en af mine yndlingsplader i år. Bare nyd de her fantastiske korklange. Og med dem siger jeg tak for nu. Tak fordi I lyttede. Tak fra mig, Peter Albrechtsen. Tak fra Natsværmeren.
1: Before I get to heaven, there's a thing or two to do. I'd like to paint a picture and have it come out looking like you. Before I get to heaven,

velkommen til aftenens konsert, som også markerer begynnelsen på Aalborg Symfoniorkesters sesong nummer 83. Jeg hører til overalt, og likevel det intet sted der tilhører noen. Ordene hentet fra komponisten Aningoa Gerdström, som har skrevet et nytt verk, særlig til denne konsert. Hun her i aften, og vil selv introdusere den musikalske opplevelse der venter jeg om et øyeblikk. Ta godt og varmt imot Aningoa Gerdström og vår sjefdirigent Joshua Beilerstein.